0: Scupinda cam ce ai fi în simana în gua
1: Scupa te răpar în situ vii
0: Natu misesc o ma cum atatu
1: Sauna Sintu sa
0: Mă rog cum ne-am soco mâinca de național Mă rog cum ne-am misesc o cum ici iară Și anu mă soco Și anu misesc o mici anu Goma de care au zile de cocoană chite zona Nena tu gai mă soco mâinca de național Potopo nena tu mă misesc o mici anu Mașin ce îmi ciute Zoiti kinzi fisiso Nena tu mă acum atât de misesc o goma zicu în care n-ați vapur tani
2: Vai încontrar agai cum o
0: Muno kwa bote mungwa zina tida inge kuti ya ingwa kari chilomba Chefin simana Paki nzime hai

0: 50 minutos. Dice sua comisa sara potiți, cu nezona murangomina. Alô, bate pe la bot.
1: Alô, mastera seni.
0: Te ascultam, mascurau.
1: Mastera, mă utara na Manuel, ai sunit bine în bunul, mă cata indica în Bairro Sabão.
0: Bairro Sabão. Ma rungeți așa ca din ipa cu timp prin de fin de semana?
1: Da, fina de semana, si de bani pe basta, pe școală. Pe școală, bazile, anda, pe nu cu acau ca ma școală. Mangoana ti pano pa basa. Domingo ti kwenda church. Ndi kupinda ku church pano sina ya semana.
0: Muri mu galiwe district le Barbe.
1: Ndi mu gala district ya Barbe muno mukatandika kwa sabau kuno.
0: Ndeti muri katandika ngwendeyo basa.
1: Nata ndi ni mbariki je na gala muno mwa sabau.
0: Aha, shakanaka.
1: Yeah.
0: Chaiye.
1: Chaiye, mbariki. Na kulirezi.
0: Yeah.
1: Wesu ya nini jirdo awa mbapanya dunia baba.
0: Shakanaka. Tambisai hama ni masomari.
1: Takutoma, ndi kutambisarezi zindara kwa juni mbunu. Wesu wana matuwa wa cheche Pentecosti. Sinda kangani kuna mfundisi wangu vitu wali Nyankurunga. Na wei nisali kundiba masikatiano ndukutinga wapinde maure ya kudeka.
0: Zakala kati inotenda shukulisa eh?
1: Tatenda kisha maradi pambeni basi.
0: Tatenda.
1: Maita basi.

tele con famiglia bambere, nazo zimbocuna. Azi m-a nerupit a neandiro, azi din Domingo și Armando cu distritul Marara, cu provincia TT. Azi a cam bata de pe niro, e Radio Musambique cu papa Onda Media. Carabai m-a cam bata wa Domingo și Armando. Utorino, o amu abato de pe niro, e Radio Musambique, m-a neruana.